0: j'ai entendu dire que depuis quelques années, les violences conjugales, les violences entre mari et femme, ont augmenté depuis le début de l'intifada.
1: Ici ? Ah oui, tous les jours, t'entends des cas comme ça. C'est triste. On ne peut pas parler quand il faut être violent. Mais c'est ce qu'on voit dans l'ambiance. Alors, tu deviens violent. Il y a moins de patience. Il y a moins d'oreilles.
2: יודעת, איפה דמונדל ווי עושה?
3: לא, אני שואלת אותך עכשיו שאלה מאוד קריטית.
1: אם אתה חושב שמאז האינטיפאדה הגברים נהיו יותר אלימים עם אנשים, אני לא צוחקת.
4: אין בעיה. I see by your question that you are feminist.